0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Kwa yon lòs kon nan zon nan men? A, ou kon ba yon men? Lore nou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba yon kler wak pale la? Refuse nan zon.